0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srpska lista saopštila je da je odlukom CIK-a u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna, što je, kako navode iz te stranke, nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora. Dodaje da su, nažalost, to četvrti izbori u godinu i po dana i da se četvrti put suočavaju sa istom situacijom. Američki predsjednik Donald Trump obvestio je Kongres da je rat protiv Irana završen. U pismu Kongresu naveo je da od 7. aprila, kada je počeo prekid vatre, nije bilo ni jednog slučaja razmene vatre. Ipak, kako je dodao, američka vojska ostaje u regionu kako bi obuzdala potencijalne pretnje sa iranske strane, ali su borbena dejstva prekinuta. Sjedinjene Američke Države će povući 5000 vojnika iz Nemačke, objavio je Pentagon. Očekuje se da će povlačenje biti završeno u narednih 6 do 12 meseci. Taj potez dolazi usred sve većih razdora između američkog predsjednika i Evrope kada je u pitanju rat u Iranu, navodi Reuters. Ruska vojska gađala je infrastrukturni objekat u Krivom Rogu, energetsku infrastrukturu u Mikolajevu kao i luku u gradu Izmailu u Odeskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je povećanje plata u vojsci. Češka je dala dozvolu za prelet aviona slovačkog premijera Roberta Fica za Rusiju, gde će učestvovati na proslavi povodom 81. godišnjice Dana pobede u Drugom svetskom ratu. Na današnji dan pre 27 godina, za vreme NATO bombardovanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju, oboren je ponos američkog vazduhoplovstva Lovac F-16. U noćnoj misiji iznad Beograda avion je pogodio treći raketni divizion 250. brigade protivvazdušne odbrane vojske Jugoslavije. Pilot je pokušao da se domogne teritorije Bosne i Hercegovine, međutim srušio se u okolini Šapca. Odbojkaši Radničkog pobedili su i u drugoj utakmici finala play-offa u Novom Sadu ekipu Vojvodine sa 3-1 u setovima. Naredni meč igra se u ponedeljak u Kragujevcu. Titulu će osvojiti ekipa koja ostvari 3 pobede. Posle hladnog jutra promenjivo oblačno sa sunčanim periodima uz moguću kratkotrajnu kišu. Temperatura od 15 do 21 stepen.

0: Servis 202.
1: Otvoren je novi parking na avijatičarskom naselju u Novom Sadu. U pitanju je prostor u ulici Veselina Masleše u blizini okretnice autobusa. Parking ima 48 mesta, od kojih su 3 mesta za vozila osoba sa invaliditetom. Parkiralište neće biti u zoni naplate. Spens od 4. maja počinje novi ciklus sportsko-rekreativnog programa na zatvorenom bazenu. Upis će biti pola sata pre početka kursa u holu bazena, a rezervacije su SMS-om na broj telefona 069-709-986. Roditelji osnovaca sa poremećajem iz spektra autizma koji žive na teritoriji Niške opštine Medijana mogu se prijaviti za jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 dinara. Prijeve su do 12. juna u zgradi Medijane. Roditelji će novac moći da iskoriste za pokrivanje troškova pratioca učenika tokom ekskurzije ili jednodnevnog izleta. Podnošenje prijave moguće lično na pisarnici Gradske opštine Medijana ili poštom na adresu Gradska opština Medijana, Pariske komune, broj 2A, 18.000 Niš. U organizaciji Apex tima i ove godine biće održana tradicionalna biciklijada koja okuplja veliki broj ljubitelja rekreacije, sporta i druženja. Ovogodišnja sezona počinje vožnjom ka Ježevici, a prva biciklijada biće posvećena biciklističkom klubu Borac, koji obeležava značajan jubilej 80 godina postojanja. Planirana ruta je dužine 12 km i prilagođena je svim uzrastima i nivoima fizičke spremnosti. Biciklijada je zakazana za sutra, start je u 11 sati na trgu Ustanka u Čačku. Benzinske stanice u vreme praznika na državnim putevima prvog i drugog reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje u vremenu od 6 do 20 sati. Danas dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 časova. Tržni centri rade uobičajeno.
0: Servis 202.

Novi single grupe Detour, Pusti me da spavam. To je ono što se peva posle jučerašnjeg dana, ako ste malo preterali u svemu pa se po nečeg i ne sećate, i onda morate sebi i ono čega se sećate da praštate. Pusti me da spavam, 39. mesto, a na 38. strani novitet grupa The Strokes singlom Going Shopping najavljuje novi studijski album pod naslovom Reality Awaits, koji će objaviti 26. juna.

Inače, reč je o glavnoj temi HBO serije Rooster i ovo je prvi Stipov novi solo materijal posle 3 godine. Slušamo single I Play the Fool.

0: karta je u jednom pravcu.
1: Lepe uspomene sa Lastova u pesmi je opisao Goran Vasović, frontman benda Eva Braun, 25. mesto. Pa kad već pominjem Lastovo, evo jednog zanimljivog podatka, to je inače najšumovitije hrvatsko ostrvo, ima više od 70% površine pod šumama, pa to obećava stvarno njegovu lepotu. Eva Braun, Lastovo, mesto broj 25. A na 24. poziciji jedna pesma sa pod liste Made in Exu, da se malo podsjetimo kako zvuči Familija i Niko nije kriv.

Goran Bara je osnivač grupe Majke, čovjek koji je prvi bend imao sa samo 14 godina, ovoga puta u solo izdanju baladi Moja jedina na 19. mestu, i ova pesma je najava njegovog sledećeg novog albuma. Bruce Springsteen je sledeći, jedan je od izvođača koji se priključio albumu pod nazivom 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, gde se okupio veliki broj umetnika koji reinterpretiraju pesme čuvenog irskog autora, a Bruce Springsteen se odlučio za novu verziju pesme Rainy Night in Soho.

0: veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

Dobro večer i dobro vi nama došli. Dobrodošli u novo izdanje emisije Vreme Pro 202. Odmah naravno na početku, srećem vam praznik rada. Mi evo slavimo radno, a vi nadam se uživate negde uz radio. Za vama će večeras biti Bane i Olga i družimo se sa vama do ponoći. Naravno, to u Vreme Pro 202. Za sam početak smo slušali jedan prelijepi instrumental koji potpisuje Duane Eddy i on je zapravo povod za ovaj instrumental, odnosno pričat ćemo malo o njemu. On je rođen baš u ovom periodu o kome govorimo, zapravo i rođen i preminuo, jer mi govorimo večeras o periodu, odnosno događajima koji su se zbili u periodu između 26. aprila i 2. maja. Duane Eddy upravo rođen 26. aprila godine davne 1938. a nažalost bez njega smo ostali 30. aprila godine 2024. pre dve godine. On je bio slavni američki gitarista, najveću slavu je stekao zapravo kasnih 50. i ranih 60. godina kada je imao brojne hitove kao što je ova numera, tada je sarađivao sa producentom Liam Hazelwoodom i zaista su imali ozbiljne velike uspehe. Uticao je na brojne izvođače, recimo mnogi su ga upravo isticali kao svoj veliki uzor, to su recimo među njima su i Shadowsi, pa i Beatlesi i to posebno George Harrison, to je recimo Bruce Springsteen među onima koji vole Duane Eddya, takođe Steve Earle, Marty Stewart. E, slušamo dalje Benny Kinga, naime u ovom periodu o kojem govorimo, ostali smo bez nekih sjajnih izvođača. Među njima je i Benjamin Earl Nelson, poznati kao Benjamin King, odnosno Ben E. King, koji je rođen 28. septembra godine 1938. Dakle, on je negde generacija Duane Eddya, a nažalost, bez njega smo ostali 30. aprila. Dakle, eto vidite, i on je isto kao Duane Eddy rođen 38. godina, preminuo 30. aprila, do duše ipak nešto ranije 2015. godine. Ovo je veliki američki soul, rhythm i blues pevač, bio i muzički producent, je, bio je izuzetno popularan i imao je brojne pesme koje su bile među onih top 10, odnosno 10 najpopularnijih pesama u Sjedinjenim Američkim Državama. Pa ćemo čuti pesmu Save the Last Dance for Me, odnosno Save the Last Dance, a zatim ćemo čuti još jednog izvođača koga smo izgubili baš 30. aprila, ali godine 83. jedan od najvećih bluzera svih vremena, a njegovo ime je Muddy Waters.

2. maja godine 1950. rođen je izvođač, pevač koji je otpevao i ovu pesmu. Na sceni od godine 71. kada je osnovao prvi bend koji se zvao Poor Heart. A onda godine 76. sreo Mika Jonesa i on ga je pozvao na audiciju za vokal u njegovom novom bendu. Bend je dobio ime Foreigner, a ime ovog pevača je Lou Gramm, odnosno Louis Andrew Grammatico. To mu je puno ime i prezime. Od godine 76. eto, u bendu Foreigner sa njima je snima antologijski debitantski album godine 77. istoga naziva Foreigner, i odmah je taj prvi album već bio 5 puta platinasti u Sjedinjenim Američkim državama, a onda su se uspjesi samo nizali. Double Vision, Head Games i mnogi, mnogi drugi albumi su bili zaista izuzetno važni i popularni. Jedan od najvećih hitova njihove karijere je sigurno pesma koja sledi, a zove se I Wanna Know What Love Is. Slušamo Lou Gramma i Foreigner.